0: Moin, Gabi og Elke.
1: Hej.
0: Og tak fordi I vil mødes med os her. Gabi, det her det er jo et sted, hvor du kommer rigtig ofte.
1: Ja.
0: Hvad er grunden til, at du har opdaget det og blevet ved med at komme igen?
2: Altså, jeg bor tæt på, og så er jeg nysgerrig, hvad der sker her, om hvad det handler. Og så opdater jeg denne naturpark med alle de forskellige ting, og jeg kan lytte til mange ting, til fuglene og andre dyr. Jeg kan lugte til mange planter og komme ned her. Mm. Og Justus, min hund, elsker også at gå rundt her.
0: Elke, det er første gang, du er her så?
3: Ja, det er det, og det er spændende.
0: Hvordan lukkede Gabi dig med? Hvad så hun, der var specielt ved det her steg?
3: Jamen, hun synes, det var utrolig spændende at komme hen og se nogle plantearter og insekter osv., som var truet.
4: Mm.
3: Og så er det jo et specielt område. Så det skulle vi da ud og se i hvert fald.
0: Og kan du mærke den ro, som Gabi snakker om, når du går rundt her?
3: Jo, det synes jeg.
0: Altså, hvis du forestiller dig, at lige er to tv-hold.
3: Ja, det kan man godt. Jo. Det er afslappende. Og det er alle de der små nicher, hvor man kan trække sig lidt tilbage og sidde og hygge sig. Så man skal jo heller ikke haste igen. Man kan gå ned i tempo og så bare slappe af og nyde naturen.
5: Har du en yndlingsplads her?
2: Ja, det har jeg faktisk. Altså, min yndlingsplads er den lille hus.
1: Ja.
2: Den lille... Også den pavillon her, den er også sehr meget flot. Og den lille hus med den rundgang.
4: Ja.
2: Man kan også komme her, når vejret er ikke så godt.
1: Mm.
2: Og sætte lidt ned og have lidt tid. Mm. Måske har man en bog med.
1: Mm.
2: Og læser lidt.

0: Wir sind ja eine Gruppe, die auch noch was erzählt, die auch ihren Kindern was erzählt und so. Also und sagen, das haben wir gesehen, das ist wichtig, könnt ihr euch anschauen. Hier ist es ein herrlicher Bereich, eben auch mit Gruppen hierher zu kommen, mit Kindern. Die können hier unheimlich viel lernen.
1: Nu har vi fået både kaffe og kage, og vi har fået noget, og ja, du spiser pasta og det hele. Det er sådan set det hele. Det eneste, jeg ikke har kunne se indtil videre, det er det, som vi skal se nu. Det hedder beef jerky. Det er et produkt, der er kæmpestort i udlandet. Min kollega Ole Møller er taget til Guderup på Als for at møde to unge mænd, der satser på, at det kan blive lige så stort i Danmark.
2: En gang der kunne borgerne i Guderup de kunne købe deres rundstykker og deres wienerbrød her i det her gamle bageri. Men i dag der bliver der tørret kød herinde, og det er Per og Thomas, der står for det.
3: Og det hele det starter med det her danske lækre kød.
2: Når man så kaster sojas sådan noget, hvad er det så for en tanke, der går igennem en?
4: Uha, man tænker, det der lige til. Det der bare at lave en forhandlingsplan, og så kaster ud i det. man bliver så klogere, vil jeg så sige. Der er mange ting, man skal tage hensyn til.
3: Og så rører vi kødet. Så laver vi vores egen marinade, hvor kødet får lov til at trække i.
4: Jeg har altid drømt om at have min egen fødevarevirksomhed. Det er faktisk en drøm, jeg havde, siden jeg var 13. Og så tænkte jeg, at Thomas han er sgu en af dem, jeg godt vil lave virksomhed med, fordi at Thomas han går ind i tingene 120%. Altså han er bare en af dem, man rigtig gerne man kan stole på med sådan noget der. Han giver ikke op, før tingene er løst. Det kan jeg godt lide.
3: Så kommer kødet herind for at blive dehydreret. Det er det, der gør det til beef jerky.
4: Det går måske også noget langsommere, end man egentlig gerne selv ville det. Vi tænkte, at det var nemt bare at sælge det, men salg er faktisk svært. Især i Danmark, hvor folk ikke lige ved, hvad beef jerky er. Det prøver vi så på at lære dem nu her.
3: Og så til sidst, så er kødet jo klar til at komme i poser.
2: Det kommer egentlig lidt for dig, ikke? Altså, kan du ikke fortælle lidt mere om baggrunden for det?
3: Og man kan godt sige, måske lidt startskud til det, og det var jo, at jeg begyndte at lave det her beef jerky her efter en udsendelse til Afghanistan, hvor jeg havde spist en hel del beef jerky sammen med amerikanerne. Det var en perfekt snack, der går godt ud i nørken også, ikke? Når det ikke skal på køl. Dernede kunne man jo købe det i kiloposer, det kan man jo ikke i Danmark. Det var jo amerikansk, ikke?
2: Hvad tænkte du første gang, du spiste det?
3: Ja, det var super lækkert. Jeg var solgt lige fra starten af. Jeg var ikke så svær at overbevise mig sådan noget der. Så det er bare at kigge på min størrelse. Og så var det jo bare derude, ikke? Jeg vil jo gerne være selvstændig. Per vil gerne have sin fødevareproduktion. Så var det en oplagt mulighed til at begynde på det. To gode venner.
2: Men altså, det kan godt være, at amerikanerne de sælger det her i store kilospande. Men det her er jo lille Danmark. Hvorfor tror I, at det her det kan blive en succes i Danmark?
3: Helt ærligt, så synes jeg, at danskerne de bliver snydt, når det er, at de ikke får noget jerky. Det er så synd for dem.
4: Det er jo samtidig også en hobby. Det er jo det sidste, man tænker på, inden man går i seng. Det første, man tænker på, inden man står op. Så det er jo en livsstil. Det er det. Man må i hvert fald ikke begynde at tænke på, hvor mange timer man ligger i det, hvor lidt man får ud af det. Det må man ikke, for så bliver man syg.
3: Jeg vil sige, 16-18 og 18,5 timers dag, det er ikke unormalt i det her. Det er det ikke. Så 5 timers søvn lige, og man spiser aftensmad, og så i gang igen. Det har vi gjort i en meget lang periode.
2: Har der været tid, hvor man har sagt, det er ikke det værd?
3: Nej, der har været tider, hvor man har været, hvor vi har snakket om, at det her noget, der kan komme ordentligt op og køre. Fordi vi er i gang med at skabe et brand og et produkt, som der ikke er kendskab til på det danske marked.
2: Satser du så på nu, at beef jerky det bliver din fremtid?
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo fedt, det vi har gang i, synes vi selv. Vi går op i det med liv og sjæl.
0: Thorsten, das hier ist dein momentaner Lieblingsplatz. Wie oft kommst du hierher?
5: Moment, tatsächlich häufig. Ich liebe das einfach. Für mich ist dieser Beipavillon irgendwie mir besonders. Ich finde diesen runden Raum schön. Ich finde es unter dem Kronendach der Eichen zu sitzen, finde ich einfach schön. Aber es sind eben auch die Inhalte, die wir hier vermitteln. Simone, wenn du einmal ganz kurz mit deinem Kopf zur Seite gehst, dann finde ich diesen Satz so schön. In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken, man jahrelang im Moos liegen könnte, von Franz Kafka. Und ich finde, das drückt so viel aus. Tatsächlich, mir geht das auch so und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Da nun die Menschen eben nicht solche dicken wissenschaftlichen Schwarten lesen, habe ich versucht, eben diese Inhalte irgendwie so kompakt wie möglich in kurzen Texten darzustellen. Und wenn man sich die Zeit nimmt, das eben auf sich wirken zu lassen, dann ist man, glaube ich, so wie ich, einfach begeistert.
0: Was wünschst du dir, Thorsten, wie die Menschen hier rausgehen, wenn sie einmal hier waren oder manche kommen ja auch öfter her? Also was sollen sie mitnehmen?
5: Ich glaube, im Wesentlichen zweierlei. Zum einen erst einmal die Begeisterung für die Zusammenhänge in der Natur und damit auch irgendwie ein Gewinn für sich selbst, also einen emotionalen Gewinn für sich selbst. Das zweite ist ein Verständnis für die Notwendigkeit von Natur- und Artenschutz und ein Verständnis für die Arbeit des Kreises Schleswig-Flensburg insgesamt. Denn wir engagieren uns ja nicht nur hier, sondern wir engagieren uns ja im ganzen Kreisgebiet. Das ist aber häufig eben sehr abstrakt und viel zu kompliziert. Das wird nicht verstanden. Und das ist hier wie so eine Miniaturlandschaft, wie so ein Brennglas. Wir vermitteln hier genau das, was wir im ganzen Kreisgebiet einfach machen.
6: Vielen Dank, Thorsten.
1: Frau Mischke, welchen Teil der Artenäden kann du best lieben?
6: Der ist wert faktisch, fordi der ist so manches, der wirklich smokt so hügelig. Zum Beispiel den Trierhus, wo wir sind her.
1: Absolut.
6: Ja, das war's schon wieder von uns mit Grenzenlos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, konntet vielleicht auch ein bisschen Inspiration mitnehmen für eure Gärten zu Hause.
1: Husk, at hvis I vil se det her program eller nogle af alle de andre programmer fra Grænsenlos sehen, så ligger de på internettet. Hos os ligger de på tvsyd.dk, hos jer i ARD's mediatek og på ndr.de/sh. Tak for den her gang. Og på gensyn. Skål. Det er kaffe.